0: Jesi ti čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Misli da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono...
1: Ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono evo iskreno, oni u Istri Gore, top!
2: Radio Maestral je najslušaniji u studentskom domu u Zagrebu. Da.

0: maestral, to je krvna grupa.
1: Ja slušam maestral, jel moj sin sluša maestral?

Sva rodbina bude dalja, a ne bliža. Ubit će me ko siroče, prosuću se kao riža. Zašto žene kreće, usne u crveno, zašto lišće boji?

Kome treba nova žena? Ko iščupa ovo drvo? Ko iščupa moje srce? Mora da se reši prvo. Ovih dana malo brinem, jer živeo nisam.

Majstral slušam dok lakiram nokte ispod smokve na Omladinskoj.

0: 7.22, dobro jutro, ome, izme buha, onako što bi se rekla u govoj, otkud, oklen, sa ceste. Dobrodošli, dobro jutro. Vani je ugodno, onako lagano, čak i prohladno, koliko se priča da je toplo ove one, ujutro i na večer se čovjek mora i pokrivat. Barem je meni sinoć bilo tako, nisam doduše imao nikakav, ništa posebno osim plahte, ali definitivno se treba pokrivati, nije baš ni teplo. Što se događa u ovom svijetu ludom, da vidimo. Na ništa, ništa, to, ništa, to, prasci brižni su i dalje na udaru. Da, najbolji su ovi koji broje brojke u turizmu, a brojke su rastezljiv broj. Da. Flyer živi svaki dan, živite inače, kako je rekao, ima ona onaj crtež strip kao Snoopy, samo jednom se živi, ne, samo jednom se umire, ali se živi svaki dan, da, živite svaki dan, valjda tako ide. A kako onako morate živjeti, nemate baš neke druge, iznalazit će se. Forši ide je.
1: Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestral.
0: Például. Gulasi szerekes, to znam ja isto. Dinamičnih pjesama, hvala Lipa Dina Dvornik, nisam baš za neki sentiment jutros, nešto bi drugo ako se more. Ali forši nismo. Dakle, Mobi danas, pripreme traju, koncert samo što nije. Pa sajte, barem jedan žir, malo čuti tog, on je baš rock star, definitivno, ako mene pitate. Jesse Lacy, da vidim koji sam bio njegov usvirao. I love to move in here, onako, odokativno. Čućemo sad kako zvuči, eko ga. Sure, Moby.

0: Jedne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Radio Maestral. Your music.

Trebalo mi malo vremena da pronađem što će svirati iza. Prvu sam nabo Volare, a stavit ćemo par ovih starih, bez vremenskih. Još jedna vijest ostala, čini mi se. A ona je kratka i kaže ovako. Povodom održavanja koncerta Mobija u Pulskom amfiteatru, sad moram i Mobija staviti kasnije, znate za Mobija, nije vrag da ne znate. Večeras od 17.30 do 2 ujutro autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Dakle, Mobije u Areni, a kurijere zbog toga će imati malo promijenjen red vožnje. Za trajanja privremene regulacije kurijere će voziti zaobilazno rivom do autobusnog kolodvora Pula. Zamjensko stajalište je nasuprot gradske knjižnice i čitaonice.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala.

apoteke. Bolje od doktora i apoteke. Kaka jela ispod peke. Šta je sa švarglima, niko njih ne spominje. Krvavica je isto zdrava, izlječiti boginje. Imaš visok šećer, šta će

0: опеке. Болею доктора и апотеке. Вот, вот, вот, вот, как я ела из-под пеки.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

sve što znam o svetlosti, da brzo putuje mnogo brže nego glas, sve što znam o svetlosti.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dennis Goldin predstavlja novu verziju bezvremenskog dueta Vatra i Masin, koju ste već mogli čuti na valovima estrada, nama se nikud ne žuri. Nakon što je remiksom pjesama Sva naša djeta i slatke suze gorska ljubav najavio svoj novi projekt, Dennis Goldin predstavlja i treći singl sa nadolazećeg albuma remiksevanajućih hitova grupe Vatra.

daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne. A sada ćemo istaknuti jedno izuzetno gostovanje u nedjelju u dalekoj obali na sredini emisije. Od 10.30 upoznat ćemo Zakladu za održivi razvoj lokalnih zajednica i turizma. To je Zora iz Jaškova. Naša gošća bit će Nikolina Jović-Belović. Dakle, tome se jako radujemo. A sad završava naše današnje druženje. Pozdrav Josivoviću, čujemo se sutra popodne.

0: dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.
0: Čarni time je kora.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Zašto slušam Radio Maestrale? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

0: vi slušate Aman Zaman. Kad mi kažemo Aman, vi kažete Zaman. Aman! Aman!
1: We are now live on the radio.
2: Samo reći ono.
3: Šta ja znam i ono.
0: I šta ja znam?
3: I ono.
0: Molim? I šta ja znam?
2: Samo reći ono.
0: Molim?
3: I ono.
0: I šta ja znam?
4: Šta ja znam ono.
0: Šta ja znam?
5: Kruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam?
3: I ono.